Ase Adena nipa kwa dia Ewa di fina kume mwenye nase Mama ya maa nipo Unipa nasa niti samesasu nivisubaisu

0: me wa bari me wa ti
1: wa sa sa ma
0: wa sa sa ma bra wa
1: me se ma nga ma ri ma
0: ya se so ba da no
1: wa sa sa
0: ma bra wa wa ya ba ba fi na fi ho
1: wa wa
0: ye
1: ma na ma
0: e ma dia e be

Kuri Masayama. Wasi anyasa mwenye pita wansi ya urate. Kudye, kwa ina pita.

sono yeye ni via ene yeye no ha ya bofo bi to mi anya no ya tu fo bi am to mi na no ati pe da won sa ka se da suba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya am to mi ku ase wa te ene ya wa ya me ene ya wa ya me ene ya wa ya me wa ba ya wa te sa wa te wo ti dia ya da da ma ti Jesus.